ꯆꯝꯊꯥꯡꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛ ꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯩ ꯁꯩ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯔꯨꯞ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯪꯂꯥꯛꯄꯝ ꯙꯤꯔꯦꯟ ꯁꯔꯃ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯝꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯡꯊꯥꯈꯣꯜ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯔꯨꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯧꯀ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯏꯉꯣꯕꯤ, ꯈꯣꯃꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯣ ꯖꯣꯏ ꯁꯤꯡ, ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯈꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯆꯥꯟꯗꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯁꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯂꯥꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥꯏꯕ ꯔꯥꯖꯃꯅꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯝꯕ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ.

ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯒꯥꯍꯔꯁ 100.5 ꯁꯤꯃꯉꯥꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯤꯇꯥꯏꯄ ꯆꯨꯊꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯇꯥꯏꯄ ꯆꯨꯊꯦꯛꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥ ꯖꯪꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯣꯗꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯉꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣꯝꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ

ꯏꯁꯩꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:29ꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯤꯇꯥꯏꯄꯥ ꯆꯨꯊꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯤꯇꯥꯏꯄꯥ ꯆꯨꯊꯤꯛ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥ ꯖꯪꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯣꯗꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯤꯡꯉꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣꯝꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ